0: burai ma indona
1: oh moyalti
0: hi
1: moyalti
0: i uki woja burai ma hi bia burai ma yo confusion mambo adio indon
1: eh
0: i confusion muito grave.
1: Kati por confusão.
0: El que vai falar mbana fala ichi anto kichi adera kabana si boka kaba iko bamburuta di mal na nyaboka i fala ma ami nokia ko botorola hi
1: ke abojum no bai ko di mbana
0: chama mburai ma
1: prema ka ste bai bias ma mbala subi manam pour mer lu gana ci garbara nyaba problema ko di mbana pera pera mbapia pera konta premo che ki fala na konta mo fala mo pake ba konta ba mo ko sari kanalo abo ko sari kanalo. Sukata ne bim pili brema yo ki bu subrinyo. Ke ko na pili bana pare bana bu parent.
0: Abo mu njari nya subrinyo bu falanka ten control.
1: Na ko tene control pa. Ko tene, ko tene. Ko ne ku kumpri la sin ku ko star problema. Sai li a.
0: Mo problema ka. Buraima. Buraima. Na choma to kita kodi. Buraima.
1: Brema bai bias.
0: Buraima.
1: Choma, aus choma.
0: Buraima.
1: Ina kumpri.
0: Buraima. Buraima. Era na da volta di casa. Buraima. Buraima. E kasala, mam nariba, nariba la, nariba la. Pera. Mbana. Mbana. Bududu.
2: Bogotisi, bogotisi.
0: Mbala.
2: No, pera.
0: Mbala bududu.
2: No.
0: Nang.
2: No, no, no, pera, pera.
0: Mbala bududu nang.
2: Dudu ku sene boy.
0: Abo ibaka. Manda abo ibaka nang. Abo, abo ibaka. Kaba abo iburutu. Abo, abo i aseiti abo, i aseiti. Kaba abo butulu nang. Abo, kaba mbana. Abo.
2: Amegonya kwa bai numero
0: zuma. Butu kwa katuma kartera. Aminge falao. Ideu. Ideu. Busulu. Abo sulu nang. Abo sulu mal.
2: Ma, abo.
0: Itabu boka.
2: Kengu. Na. Na, pere. Kengu bibi wa ujagu nebi.
0: Hi?
2: Kengu bibi wa.
0: Ami. Lopis.
2: Boga limpo.
0: Lopis. Sumu di fula.
2: Echame, echame, ukele, echame.
0: Jubi mbana abo ibaka nang.
2: Shambari.
0: Kaba abo i safari. Abo i mota. Buburutu. Buka kunse buluga.
2: Kabu pega ndegu nte nerva.
0: Mbala lima mfala uli.
2: Pares.
0: Jube.
2: Kabu toba ndegu nte nerva nel.
0: Mbana mkonta mpata. Si abo ipuyera ami mbentu.
2: Shamba nyang tene.
0: Kila kinkonto. Mbala si abo ipuyera ami mbentu.
2: Ushibi kila kimeshe pavyo.
0: Ihi.
2: Shiboga tene kisplina. Tema si anjama nere uwa kumbira mpresilina bubyebe.
0: Ihi.
2: Talvez mbuna nganya mpresilina.
0: Kengi peresili.
2: Kile komprimirio. Ketabini.
0: Presilina kumora bana no lado.
2: Ene bidi na farmasho.
0: Jubi.
2: Shamba ni
0: mtene. Sukata nendi dang. Kabu kwa
2: kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa
0: kwa
2: kwa
0: kwa kwa kwa kwa kwa
2: kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa
0: kwa
2: kwa kwa kwa Apa papa mesti rakuk mah, mpuri kau bo. Fasil, fasil. Pagi ni confusion istala. Siapa yang tenang, kau kos nampak tiranya tenda, nadi entro. Nabing, nasi uti kita tenda le, diangkat le, nasi uti kita tenda. Siapa yang tenang, sih orang kaki rakuk papa ada kita tenda, sih kita tenda di uti. Siapa yang tenang, bunga nyagera.
0: Ami,
2: bunga nyagera.
0: Mara tenda, mbala mara tenda.
2: Bunga nyagera, siapa yang tenang.
0: Mana, si abu bujiro. Mara tenda sino ka disiti kitenda na sutau toku tenda ta pertau
2: di push sikile sone du fida shamba den teneng na ba ti sikaba di siti ndau pabul pabul la mamong na ke kaba di siti na ba ti shong ro pa ke sta branco shaba ti le branco shamba ro da branco kaba si tre gne poi na kaba sa tu de ke le tu de na branco shamba den teneng na ran ka gera ko ni si un pingu di siti si to